0: sagantaan raadiyoo BBC afaan Oromoo eegalee kan har'aaf qixxeessineen shakkamaan Aadde Adaanech Kumsaa ajjeesuun bineensa nyaachise to'atamuu poolisiin beeksise.
1: Mana amantaa waaqeffatee gara magaalatti oduu akkana jedhu akkaataa sanniin to'atame namni isaam karaa seeraatiin itti deemama.
0: Namni haati warraa qaama saalaa irraa murtee haala keessa jiru dubbachuu.
2: Erga rafneen booda naannoo sa'aatii jaafalatti haga torbatti naannoo ta'utti isiin humnoota akka itti ajajeetu maal akka yaadde hin beekne albeedhaan qaama saalaa gumuruu dandeesseetti.
0: Odeessaalee gaggabaaboo fi kaan dabaaluun saganticha firaa ol balaayi dhiyeessa nu caqasa. Namni hojjettuu baankii daldalaa Itoophiyaa damee alaltuu ajjeesuun shakkame to'annoo jala ooluu poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksise. Dhaggeeffattoota keenya odeessi kun miira isin jeequmala. Aadde Adaanech Kumsaa akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 2018 haala suukkaneessaan ajjeesuun kan shakkamee fi achi buuteensaa dhabamu kana dura BBC'n gabaasee ture. Namni ajjechaa isheen shakkame obbo Tsaggaayee Asaalfaa Goonxee akka jedhamuu fi magaalaa Dabra Birhaanitti to'atamu poolisiin ibseera. Ragaan galmee poolisii akka agarsiisutti gaafa ajjechaan raawwate Aadde Adaanechii fi shakkamaan kun hoteela keessa irbaata nyaataa turan. Ta'us gidduu isaanii dhibdeen waan dhalateef Aadde Adaanech shakkamaa kana dhiiftee deemuu fi erga konkolaataa isaa keessa ishee galchee booda bakka gomaaxaa jedhamutti shugguxiin ajjeesuun shakkame. Egasii achi buuteen isaa kan dhabame yoo ta'u reeffi ishee bineensaan nyaatamee mataan ishee qofa argamuu poolisiin ibsee ture. Shakkamaan miidhamtuu Adaanech waliin hariiroo jaalalaa uummachuuf jecha ishee rakkisaa akka ture ragaan poolisiin agarsiisa. Namni kun yeroo achi buuteensaa dhabamee turettis waraqaa eenyummaa garaagaraan eenyummaa isaa of dhoksaa ture jedha poolisiin. Shakkamaan kun kaleessa haala kamiin to'annoo jala oolee jechuun hoogganaa qajeelcha poolisii magaalaa Sandaafaa Bakkee komaandar Ayyala Ashinee gaafadheera.
1: Nama kana yeroo adda addaa hangaa naannoo Finfinnees naannoo Amaaraa sochaanee baatii shaniif barbaadamaa kan ture ta'uusaatii fi nama kana qabuudhaaf inni biyya keessaa poolisiin federaalaa raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisiin magaala keenyaa poolisiin Oromiyaa akkasumas bulchiinsi magaalaa Sandaafaa Bakkee bakka tokkotti qindaa'uudhaan yeroo yeroodhaan bakka inni itti argamu teeknoolojii fayyadamanii akkaataa saniin hordofameetoo guyyaa kaleessaa caamsaa bultii lama magaala Dabra Biraan mana amantaa waaqeffatee gara magaalatti oduu akkana jedhu akkaataa saniin to'atame namni isaam karaa seeraatiin itti deemama.
0: Yeroo qabame sanatti maal hojjechaa ture? Aluma adeemaa ture moo akkamiinis adda baastanii namoota nagaa wajjiniin ture moo haala ture naa ibsaame?
1: Inni nama nagaa fakkaatetti naxalaa kana uffatee nama amantaa hordofu fakkaatee hawaasa waliin deema odeeffannoo jiruun teeknoolojii fayyadamuudhaan namni kun to'annaa jala kan oole fi akka kanarree raawwachuusaa miiran taane keessa qaleen kana raawwadhee kan jiru kana jecha amantaa isaarree hedduma sanitti kan ibsite. Waliigala immoo qorannaa sadarkaa irra ga'ee fi murtee isaa dhumarraa ni ibsuu dandeenya.
0: Kanaaf namni kun badii kana raawwachuu amaneera naan jechaa jirtu?
1: Badii kana raawwachuusaa miiran taane keessa galee akkaatiin isaaniin amaneera. Amanuu baatus ragaa naannoo waa hundumaa galmeen isaa ijaarame. Shakkamaan kun amma to'atamutti dheegne malee wanni hundi karaa poolisiitiin xumurameera jechuudha.
0: Amma eessa jira?
1: Inni jira to'annaa jala jira. Jira to'annuma jala jira. Amma kana saniin jechuun dhimmichi qoratamaa jira jechuudha.
0: Teeknoolojii fayyadamnee naan jettanii teeknoolojiin kun waan akkamiiti?
1: Bal'i naan irree kana kana jechuun hin barbaachisu. Addunyaa waan irra jirtu hin beektu. Kanaaf haala saniin.
0: Meeshaan waraanaatti fayyadamee kan galmaa'ee tureedha moo akkamiinidha kan inni meeshaa kana hidhachuu danda'e kana naa ibsuu dandeessu?
1: Namni kuni jiraataa keenyaa miti. Jiraataa magaalaa Finfinneeti. Yeroo sanitti waan itti akka raawwate poolisii.

0: heeruma san ibsi meeshaa waraanaa sun gumaatoo wanneen ni qoratamee bu'aan isaa nu biraa qaqqabeera. Meeshaan kun eeyyama qabamoon qabu ganaa shakkamaa kanatu ifa nu godha jechuudha ragaan hin jiru yeroo sanitti.
1: Shakkamaa kanarratti himanni banameera moo beellamni qabameera haala kamirra jira?
0: Shakkamaan kun wanni hundi xumurameera galmeen xumuramee kan eegamo isa isuma qabuudha. Murteessaa yeroo gabaabaatti uummata ibsuu hin danda'ama. Waa hundi xumurameera.
1: Yeroo galmeen irratti banamu himannaa maalfaa jedhuutiin irratti banamuu danda'a?
0: Amma isa ajjechaadhaan shakkamee qabamee saniin ala wanni biraa wanni jiru ajjechaa suukana ibsadha waan ta'eef kanumaan itti walumaa gala ragaanis.
1: Obboleessi hangafaa miidhamtuu Adaanech Kumsaa Kaasaawwan Kumsaa maatiin to'annoo jala ooluu shakkamaa kanaa yeroo dhagaan miiratti dhagaame ibseera.
2: Waan baay'ee dhabne miirri nutti dhagaame dhugaa dhufachuuf seenan bakka miira amma of wallaaluutti geenye baay'eedha kan gammanne gammachuu guddaadha kan nutti dhagaame gammachuu daangaa qabne kana jennee kan ibsuu hin dandeenye kan nutti dhagaame. Wanti nu eegaa turres kanuma iddoo ta'ee fi waan gamma'een tokko immoo gaafa argannu baay'ee hedduudha kan gammanne dhugaa dubbachuuf ta'enna.
1: Shakkamaan kun qabamuun dura gara ji'a shan ji'a jahatu darbe yeroo kana keessatti haala akkamii keessatti dabarsitanii?
2: Ji'i shanan darbanii amma jaaffaatti dabarru kuni nuuf yeroo nutti irra rafaa turres miti yeroo nutti baay'ee miira hin taane keessa turreedha. Haadha hin qabne kan biratti dhufanii mana isaanii diiganii kan biratti galanii isaanii ilaalla isaanii ija keessa ilaaluun baay'ee namatti ulfaataadha. Kanarratti immoo gochaan suukanneessaan ta'e sunis waan baay'ee nama gaddisiisuudha. Haala hin taaneenidha. Waan meeqadha kan hin hudhamne reeffa ishee hin dhabne lubbuu ishee hin dhabne gumaa ishee illee hin dhabne seeratti illee hin dhiyaatin ture namni kuni nuunillee deebi'ee attaakii nu godha yookiin immoo miidhaa nurraan gaasa jirullee sodaa guddaa iddoo qabnuu fi ciisnee bulaan ture dhugaa dubbachuuf ta'enna.
1: Isinirra waanti gahee waanti doorsifamtan jira? Poolisiin to'annoo jala isa oolchuun dura?
2: Jalqaba gaayaa ejantiinsa yookiin namootni ni dhoksaadha itti bilbili jiru. Isaan kuni lakkisa nama kana nama gadhiidha waanta ta'eefi kanaan duratti lubbuu baay'ee galaafateera. Kanaafi isinillee miidhaa isinirraan ga'uu danda'a waanta ta'eefi isinillee hordofuu kana badaatu jabeessuu baattanii callumattanii ijoollee ishee illee guddisuu dandeessani kan jedhudha. Namni sodaachisuun kan inni ga'u ijoollee isheetiif ajiraattee nangaadha indaayireektilii kan jechuudha. Hordofii dhiisiti guddisi. Kanaan dura namichi kun waan gurguddaa hojjete namni tokko namitti dubbate hin jiru birrii qaba birrii isaatiin itu ba'aa ture namoota baay'ee gaggalaafate illee birrii isaatiin ba'aa ture. Amma sarkisaa dheeraadha wanta ta'eefi isin illee isin bira ga'uu danda'a waan ta'eefitu callistanii wanta jiru yeroo baay'ee eeruun nu ga'a ture namoota irraa jechaadha.
1: Kana booda himannaan irratti banamaa mana murtiitti ni dhiyaata. Adeemsi himannaa kanarraa maal eegdu isin akka maatiitti?
2: Egaa akka maatiitti namni tokko gochisuu kanneensa akkasii gaafa raawwatu seerri itti murteesse waan godhe san hundumaa harka isaatti akka inni fudhatu hamma yoonaatti waaqayyoon nu gargaare mootummaanis immoo kanaan bukkee dhaabbatase yeroo abdii guddaarraa qabna. Hidhaa jabaan itti murtaa jennee sagalee abdannu.
1: Haala ijoolleen ishee irra jiranis naa ibsime amma.
2: Ijoolleen ishee dhugaa dubbachuuf ta'ennaan baay'ee si gaddisiisu waggaa inni tokko waggaa 15 inni tokko immoo isheen tokko waggaa 13 ijoolleen kun beeku wanta ta'e hundumaa beeku. Waggoota amma kana abbaa isaanii maleetti kan isaanii ishee wajjin dabarsanii nama tokko sagalee ishee mana keessaa dhagaan hin qaban sagalee ishee bilbila ishee duwwaadha kan isaan bilbila isaanii irraa qabanii hojjettuu mana keessa hin jirtu haadha akka ittiin tajaajilaa turte tokko taatee kabbaattis akka obboleessaattis akka haadhaattis kan gargaaraa turte kana yoo tokkoon gaafa dhaban kana ijoolleen kun dhugaa dubbachuuf ta'ennan baay'ee cabateera. Sammuun isaaniis baay'ee dhukkubsateera. Wardii tokko gaafa isaallee ishee keessaa dhabuun barbaadan maqaa ishee keessaa dhabuun barbaadani baay'ee miira fokkisaadha miira isaan keessa turan dhugaa dubbachuuf ta'enna.
1: Odeessa keenya lammataan torban darbe gara xumuraa haati ganna 10 oliif daa'ima horachuu otoo barbaaddu daa'ima otoo hin horatiin haftee si'a tokkotti ijoollee 5 da'uu isinitti himnee turre. Haala haatii fi daa'imman irra jiran waayilli koo ammayyuu itti aanaa daariktara meedikaala yuunivarsiitii Haramayaatti hospitaala reeferaalaa Hiwoot Faanaatti Dr. Mahammad Nuur Abdullaahii gaafateera.
3: Nagaa jiran isaanii daa'imis nagaa haatiis nagaa qabdi.
4: Guyyaa meeqa turanii baane hospitaala keessaa?
3: Amma daa'imni yeroon isa osoo hin geenye kan haati kun deesse sombi isaaniis akkasitti iddoo bilchaatee maachuurtee iddoo waan hin geenyeef xiqqoo gargaarsa barbaachisutu jira kutaa daa'imaa keessatti. Gargaarsa waan akka oksijiinii qoricha takka tajaajila kan namuuf qabutu jira haga xiqqoo jajjabaatanitti isa kana kan naaf jira nama ogeessi.
4: Tole kanaafuu ijoolleen hospitaalama jiru jechuudha. Tari yeroo ijoollee godhatan wanti addatee wanti agartan jiraa ogeessa muuxannoo gaadheeraan uma qabdu jedhina manaa?
3: Normaalii haati kun waggaa kudha lamaaf ol faana arganne ture saala garaagaraa deemaa turanii nu bira hospitaala walii gala bishii diimaatti eega ilmaan afurtu garaa keessa jiran jedhamu booda gara hospitaala keenyatti riifarii godhan hospitaala keenya riifaraa hospitaala waan ta'eef ba'aa kanaaf hospitaala keenya dhufte achitti torbee lamatti deddeebi'aa ispeeshaalistii waa'ee daa'imaaf ulfaa kana kan jiruun hordoffii barbaachisaan godhamaafii tureetti yeroo ji'a 32 yeroo geessu da'umsisii dursee dhufu waan maluuf hospitaala maturuu qabdi jedhameeti hospitaala ciiftee gara torbee xaqqaa eegu hospitaala ciifteetiin booda kan da'uu dandeesse jedhamuun yeroo qabu. Operaashiniin hojjetameef operaashiniidhaan akkasitti deddeessee jechuudha.
4: Tari garaan isaanii ulfa dubartoonni kana mul'isanirra addadha?
3: Kanaaf ishiinu ilmaan kun tokkoon fakkaatu garaan kun guddaadha jettee kan jalqaba mana yaalaa deemuu dandeesse. Akkuma beekamu namni keenya namni baadiyyaas baay'ee hordoffii ulfaa kanan godhan turanii. Ishiin osuma yeroo hin jirtu gaafa ganaa torbee 23 yeroo geessu. Garaan kiyyaawwan sirriitti na guddatee daa'imni tokko qofa miti laata kan jiru laala jechuudhaaf manaa fi maaliin tachii gara hospitaala bishii diimaa. Kanaaf yeroo cidheem daldala saambikaa kan yeroo geessi laalu akkasitti daa'imni jiru baay'ee waan ta'eef gara hospitaala keenyatti riifariidhaan dhufte.
4: Erga takkaa ijoollee manaa godhachuun ija saayinsiitiin naka ogeessa tokkotti akka maal jettu?
3: Normaalii yaa'uma jira darbee akka biyya keenyatti illee kana dura daa'ima afur. Akkas kan godhate wayii jira. Pensheniin kun kan jalqabaati garuu akka biyya keenyatti qorichoonni akkas gochuu danda'anii jiraachuu mala tarii ulfa dhabdee hospitaala adda addaa waan deemaa turteef qoricha wayii kannanii fi amma qoricha yoo fudhatan ovaarii kan jiran kan daa'imni raawwamu kana lama sadii afur iddoo takkatti akka dafee qophaa'us gochuu mala garuu qorichi kanname immoo kana jedhee kan beekame hin jiru akkasumatti ilmaamamaan malee.
4: Tole kanaafuu eebbuma waaqaati jechuu dandeenyaa re?
3: Sirriitti.
1: Dhaggeeffattoota keenya gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Pireezidaant Doonaald Tiraamp wixinee yaadaa U.S. waraana dhaabuuf dhiyeessite irratti deebii Iraan kennite guutummaatti kan fudhatama hin qabne jechuun kuffiseera. Wixineen Iraan dhiyeessite adda waraanaa hundarratti waraanni akka dhaabbatu U.S. uggura galaanaa akka dhaabduu fi haleellaan Iraan irratti itti fufee akka hin raawwanne wabiin akka jiraatu gaafata. Gama biraan xaa'oon yeroo dhihootti karaa ulaa Hormuz akka geejjibsiifamu yoo hin eeyyamamne namoonni miiliyoona 10 lakkaa'aman beelaaf saaxilamuu akka danda'anii dhaabbanni biyyoota gamtoomanii akeekkachise. Qondaalli dhaabbata biyyoota gamtoomanii tokko yeroo gabaabaa keessatti xaa'oon ulaa Hormuziin akka geejjibsiifamu Ameerikaanis ta'e Iraan yoo hin eeyyamne beelli cimaan mudachuuf deemaa jedhaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu biyyi isaa deeggarsa humna waraanaa Ameerikaa waggaa waggaan taasiftuuf jalaa suutaan ba'uu akka qabdu ibse. Netanyahu'n Israa'el biyyoota galoo galaanaa waliin hariiroo gama hundaan ciichurra akka baatu ibsaniiru odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Dhiyeenya kana Arsiitti haati warraa abbaa warraa irraa qaama saalaa guutummaatti muruu gabaasne turre. Namni qaamni saalaa irraa murame kun abbaa ijoollee jahaa yoo ta'an obbo Abbee Miidhagsoo jedhamu. Dhimma baratamaa hin taane kana miidiyaatti dubbachuuf jajjabina akkatti horatan haasa'u. Obbo Abbeen haadha warraa isaanii waliin ni araaramu. Haala amma irra jiranii fi akkaatti taateen kun mudate waayila koo hirphaa gammachuutti himaniiru.
5: Edda hojii oolenne edda hojiitti galee erga galee yeroo booda galgala irbaata nyaannee tuma irbaata erga waliin nyaannee booda hin marafne. Lola hin qabnu qaqqa hin qabnu walitti buutis hin qabnu erga rafnee jennee boodatti uumaa wanta baay'ee walitti dhaqne hin jiru halkan naannoo sa'aatii ja'a akkas yoo ta'u ka'ee ala ba'e alaa yoon ol deebi'ee jedhu isinis hin dhaggeetti booda walumaan haasofne jetti mana walumaan rafne. Erga rafneen booda naannoo sa'aatii jaafalakka haga torbatti naannoo ta'utti isiin maaltu akka itti ajajee fi maal akka yaadde hin beekne albeedhaan qaama saalaa gumuruu dandeesseetti. Erga murteen boodatti immoo ka'eetu mana ari'ee qabe. Erga ka'ee ari'eetiin hin qabeen booda immoo namoota naannoo jiranii fi hawaasa naannoo jiranitti hin kenne. Hawaasichatti albuma waliin hin kenne yeroo sanitti garuu miidhaas irraan ga'uu danda'a. Miidhaa irraan ga'uu barbaanne erga albee waliin itti kenneetiin hin jedheen booda. Albicha fuutee ishiin ergaan dadhabee gara dallaatti deebi'ee gara mana biraatti darbite.
6: Tole.
5: Boodarra gaafa qaamni seeraa dhufu iddootti darbite sanii fuutee akkasumatti qabamteetti gara waajjira poolisiitti waliin kan gate ta'uu isaatti aan halkanuma sanii gara riferaal hospitaala Asallaatti hin dhufe.
6: Sa'aatii meeqa booda
5: qaqqabde? Naannoo sa'a lama hanga sa'a sadii booda naqa. Hin jiraatas namni jedhee baay'ee yaadee hin jiru gara lubbuus deemuu danda'a waan ta'eef dhiigni baay'ee waan dhangala'ee jiruufi.
6: Operaasiyoonni sun yeroo agamii fudhate?
5: Sa'aatii sadii fudhate. Sa'aatii sagalii hanga ganama sa'a 12:00 jechuudha.
6: Tole.
5: Torbee lamaa fi 2 ture.